dalita pakibat. Itubod me ing espiritu mo at ibayo me ing yato. Tutukita mo po kim pa magkantang.

Purian me ing Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo akha kong Dios, ing degulan mo e munano. O Ginoo, dingke kang lelangan ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato karingke kang lelangan.